Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni petibiatione

Christi, qui dixixti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris

Ecce Auguste, ecce cut olet peccata mundi, beati qui nascendo, Auguste, ecce cut olet peccata mundi, beati qui nascendum, agni vocantes sunt. Domine non sin dignus, ur in cessi dectum, sed dacu de cresi, et sanamu de vana.

Onibus malis da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni petibiatione.

Christi qui dixixti apostolis tuis pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascente Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascentem agni vocantes sunt. Domine non sin dignus, ut in cessi dectum eam, sed dactum vicus, et sed anima divina.